din voz, tu vien de toc, te faci na fod. Rimă gocosă că sabi futuro, pasată să-și cord. Pero amon și stai tu, ia lor stat în apoc. Esta vida că corre, tu și capite că corre.